yang ara zhe lar jie jie ji ge yo na ya yang ge lar ta ngu zhe qi se ge ri jie yang ge lar ma ge xi wan bun ji ri ko ya yang a ti rang er jie wu zhu la ge ri xun yang nam kan ja yi pa ru ji ge ni yang nam kan ja yi ce ru ji ge ni yang she mo gu chu kar mo ji ge de yang a ge la ri nga nga dim se ge ri dim ta ge cha la tu le ni ge se ji ge ni ge ya yang anyer jog chi bi xiar gul gari chab tan khan du ngar ay ta la nga chi ga la ya ta ti rang ki sar nga tru la nga gari shun yang hua su xi er chi khan sa nga chi ga ni yang ni son ji chi khan sa nga ri ni chun cha lin che lin che sa ge ji ge ni ar khang e khang e la zar ge ji ge ni yang khwar de na kong ge ni ni ge ji ge ja la ya ta te ro ki sar tro la ge ri shun khwa dab li tha tsa ko ma ga chi ni ya ga dab li sta ti ka ro go ri ta ya ga dab li tha tsa war ma ga chi ni ya ga dab li nyen ta ma ro go chi ta yang dab li tha tsa o ma nga chi ge ni ta gna tra ndi ge da nga dar wa nga ri chi ge yang xi wi sho gon du ti tang nga chi ge ni ta chi wa rang chi ti tang nga ri sam yang ar jar ta ga ma ru ti tang nga chi ge ja ya ta ngar tsin ti gli e khwa glang ngar ir nga ta ndo ye ga ta ar ma ti ta a chi ge tru ya ta khyan ton ta ar ma a ti ta a chi ge den ya gal ga na ga ge ar ma ti ta ar ir ja la ya ya chap chi ta ar ma a ti ta ar ir ge ta te rang ki sar cho la ri sho na ya pa kan ji lar za yi ri sar ga ri ni da ga ye cher ngo mu yang ko ngo chi ge ni ta khar chi ga mar ji ho m ra ga ri te yang da dar ge la nur jong chi ga yo na ya yang a chab sa lar ta ng kar ga ri chab yang a te rang ki sar to la ga chi shona ya

ala ya la ri tong sem azo lo lo ri go nga nyam ar ge na nyam ar ge ngan zon tok kre ma nyam ar ge saram ar ga kra go ga nam lam ala nga ya go ga tong ta al ge ga tang go ga li ma chlo ro ra chlo go ga nga nyam ar ge na nyam ar ge nga de na se wa nyam ar ge saram ar ga yong go ga nam lam ala nga yo go ga ro ndang chlo le ga tang go ga li ma chlo ro ra chlo go ga ji